0: יש פה, להפתעתכם אני מניח, יש פה כמה אורחים, סיאלו לבמה. שמה שיש לי להגיד רק, שהם באופן מיוחד ובסדר גודל מוחלט, יקרים לליבי, האורחים האלה. הראשון שאני רוצה להזמין אותו לבמה, אין לי מילים מספיק טובות בשביל לתאר את העוצמה, הכישרון וזה וזה, המתוק הזה, אביב גפן.
1: One, two, three, four.

תודה רבה, אני יודע שכל מה שאתם רוצים זה להעיף את השולחנות והכיסאות האלה ולעמוד. ברור. אבל אין ביכולתי לעשות את זאת הערב. אז זה תלוי בכם. קחו, תעיפו אותם ובואו נעמוד. לא, זה נורא כיף לשבת, זאת אומרת. יש כמה אנשים שהולכים לשבת.